0: kebiasaan tak lakoni abot, aneh, aneh. Gek durung ngelakoni dadi bas cokean. Kaya ngopo kepenginku. Basan wis dadi bas tenan, angel, angeling ini. Wis ana sing butuhake. Jarine padha ngejak gladen. Masanan udah mlinjani janji. Yahene durung ketok. Apa niat iki mengarep mirangke aku? Apa ya arep ndadekke kumpulan iki? Aja wis tak lakonane ah. Wong pancen ngomong wong akeh iki ora gampang. Ora gampang angel. Apik siji-siji ala. Ala siji-siji apik, ayo wis ora ajek. Ning nek krungu arep ditanggap sing dorene urut, ayo wis. Wis angel banget.
1: Nah, ayo nak ngene.
2: Oh, nggih.
1: Kene.
2: Riki daleme ta, Pak?
1: Ha ya iki nggone, nek nate mulo kowe tak ajar sak dene iki tak kon ajar. Men srawungan nggon sing wong pinter-pinter. Lah kowe malah kepenak kowe malah dolaran gender. Sing kaya-kaya juragane ya kuwi.
0: Arjo.
1: Heeh.
0: Wis bali wae.
1: Lho, piye to kok tekan kene ngoyo-ngoyo kok malah kowe muni ngono ki kok piye?
0: Lah wis mau kaleku ngincim-incim arep nesu.
1: Wah, tadi aku mah teko kok incim-incim ta?
0: Lah kepiye? Limo amang gladi jam pira?
1: Songo.
0: Saiki?
1: Tengah 10.
0: Langka ora?
1: Kliwat.
0: Kuwi aja kaya ngono. Kuwi kaya ngono kuwi nek kemanuan.
1: Hmm?
0: Loh. Yo ora ming gladen.
1: Alangan kok kowe iki kok?
0: Alangan ki anggere ora tok temu ya ora alangan. Lah wong kowe senenge nemu alangan ra jamak. Kuwi nggo pelajaran.
1: Ya.
0: Samu barang lir. Kuwi nek wis jam ki diudu ditetepi.
1: Oh.
0: Jam 8 ya jam 8.
1: Oh, ayo wis.
0: Angre jam 8. 10 menit langkah rong dadi jam 11.
1: Oh.
0: Kuwi wis dadi umum, ngerti?
1: Hmm.
0: Iki sapa?
1: Iki nggawa iki aku gelo. Iki ya arep melu ajar. Loh, topek kepiye to?
0: Sapa to?
1: Aku ki meneh kene saya meriah, okeh anak buahmu. Loh, arek badhemu to malan. Ngono.
0: Arep anak buahke nek doteng klentir ngono kuwi along aku dadi bapak buah.
1: Lah mulane kuwi gelonyo kita konono dhewe. Arep derek, arep derek ngono.
2: Kula benek, Pak.
1: Benek.
0: Cocok.
1: Piye to?
0: Karo wonge cocok.
1: Lah kok cocok piye?
0: Jenenge Benek.
1: Ha iya.
0: Wonge ming sem mono.
1: Iya wis sampeyan
0: namane. Apa ana wong kok semeter.
1: Ya sampeyan kuwi jenenge bapakne.
2: Jenengan, Pak. Kok ngoyoki.
0: Nek gladi meneh utawa tampa tanggapan dileke nganggo rok.
1: Oh iya iya, kuwi nek anggon-anggon gampang ngono lengko wae.
0: Hmm. Reset nang tengahin gamelan kuwi.
1: Iya.
0: Coba saiki tak ngerti dilatih.
1: Ayo saiki kuwi gender, iki men rengeng-rengeng aku tak ngendang, wis.
2: Wah, saya nabuhi pundi?
1: Lah iki iki sik iki udah teko kok.
0: Ben. Uyan-uyan cokean ki anggere wis kecekel. Gendere
1: arep ngopo? Gendang karo gendang sik, wis gendang karo gender sik.
0: Engko gonge nyambi.
1: Ya, ya. Hmm, ngono ya kena.
2: Niki dilatih napa
0: iki, Pak? Oh, ja, wis.
1: Ngopo? Piye? Wah,
0: kendang

0: kari siji kok kepruk wae.
1: Iki tak setel, ngerti ra setel. Kuwi tak kencengke sik
0: ngono. Ayo ra manganggo tutuwe kuwi masa kayak watu.
1: Kaya krungu tak kowe mah. Wis.
2: Ngapa niki?
1: Nek ular kambang. Ular kambang.
0: Gampang. Gendhing nek wis ular kambang.
1: Kambang, ayo ular kambang.

0: aja.
1: Nah, iki orang di sini-sini. Soalnya nanggung tanggapan, kau biasa orang di sini-sini. Mm. Gendingi yo pepak, tulanane yo pepak. Kepiye, ngono?
0: So kawan mungkin nek. Piye? Tekanin janji nanggung di sini ngarep nanggung kui.
1: Ya.
0: Tukar ke tesma.
1: Loh, tesma?
2: Kok tekanin janji toh kok?
1: Tekanin gawe ngono.
0: Heeh, iya. Tesma.
2: Ngono apa tesma?
0: Ngono tepe kempleng.
2: Barang anto ya ra ento.
0: Iya toh. Wis apik iki,
1: Jo. Ya ra.
0: Iki sok ngene.
1: Sis, iki kamu kok loro. Iki loro ta apik kabeh, ya ra. Iki hasil kowe iki jane wong ketrima.
3: Wis kepiye toh?
1: Lho. Wong kuwi dadi pengarepe nek ora ditresnani kanca ora iso.
3: Ora iso. Ora iso.
1: Kamu kok meng muni biyuk kanca.
3: Biyuk.
1: Loh, kok piye kowe kuwi?
0: Ayo kuwi wong kuwi tak rewangi ora. Piye? Ora madang, ora turu.
1: Ora mangan sego.
0: Ayo ta.
1: Ora mangan sego mana apa?
0: Ora duwe.
1: Ora duwe. Loh, tegese iki ora mangan sego iki tegese iki nglakoni
0: ngono ta. Wis yo, wis iki tak kandhani.
1: Piye?
0: Iki engko gendhing sing penutupan yo apa?
1: Nah, penutupan iki engko tak gawe gendhing sing penak meneh, sinom parijata.
3: Wis,
1: wis. Piye kowe wis?
3: Nah,
1: wis engko wis rungokno sing putri.
3: Kiroma. Wis.
1: Iya. Saiki engko sinom parijata ya. Wis ben meditasi.

0: tenan mulane dipepetri kagunan kita ki pancen yo nyoto.
1: Piye? Kaya kok ngene iki ya coba asile gedhe tenan to.
0: Ya saiki ngene, Cok.
1: Piye?
0: Aku durung marem. Hm? Kanca-kanca disandet. Diteruske, Cok.
1: Iki diteruske?
0: Iya.
1: Wah, iya. Wis. Hm, monggo. Kanca-kanca dipulih jengaken. Nggih, rujak jeruk. Sing giyak ngoten lho.
0: Nah, kuwi rada seger ya enak.
1: Ya, piye?
0: Ben rada uripe mulur.

0: Ya. Rene ya.
1: Ya.
0: Rene ya.
1: Iya iya.
0: Piye? Kupingmu ki cedakno kene.
1: Aduh ya wis ngono wis krungu wis piye?
0: Kupingmu sing siji.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ha?
0: Ngono piye?
1: Heh?
0: Krungu ra.
1: Oh iya wis,
0: heeh. Iki. Kabeh mau wis gayeng.
1: Heeh.
0: Wis apik.
1: Iya.
0: Ah, iki mengkari apa kuwi ngrampungke anu to, gladen iki Bancadoyo.
1: Oh.
0: Topenge ra wis gawe ta mau topenge?
1: Wah, wis apa-apa kuwi nggo air neng saiki
0: iki. Saiki bancake kowe.
1: Lho.
0: Heeh.
1: Lah aku iki nyekel iki?
0: Lho. Angko sik ngeprak ben anakmu to?
1: Iya, ngono.
0: Wis, eh diwiwiti yo. Wis engko.
1: Iya, iya.
0: Bancadoyo.
1: Oh iya,
0: iya. Apik iki.
1: Aku iki ajane ya ta? Latihan ngono. Ya.
0: Iya.
1: Wes, wes sedo iki.
0: Heeh.
1: Ha iki gendinge jenenge loro-loro.
0: Loro-loro.
1: Loro-loro.

0: Penak tenan iki ya man ya. Piye jogetku piye iki?
1: Kuwi pancen jadi pepetri kagunan kita ki pancen apik tenan.
0: Heh?
1: Ya apik.
0: Iki kurang nggon apa ngono ajar iki disawang.
1: Wis ora kurang, kuwi mung kurang luwes tanganmu. Nek kena dikulo wentah.
0: Ya, ya. Entar. Ira acara niki rak wis genep ta iki? Kurang kok ming setitik.
1: Ya, ya.
0: Ngono. Iki gendinge ya wis bisa.
1: Iya.
0: Jogete ya wis genep.
1: Ya, Pancang.
0: Nggon wiwitan ki mau ya wis genep.
1: Wis komplit. Dadi iki mung kurang tok entekke kok. Nah,
0: iki nggon sirikan ki dindeke. Lho. Dadi arep gong mandrek.
1: Ya, ya.
0: Heeh. Latihan kok.

0: jomeng maton iso.
1: Ha iya.
0: Ya nek iso njukuk pawakan.
1: Heeh.
0: Sing ape?
1: Ha iya.
0: Nek jomeng aku iso dadi bancak. Aneng ge kaya kuli ayo.
1: Nek aku potong aku piye aku?
0: Kowe iki potongane sekedeng.
1: Yo, lah wong
0: iki wis patut.
1: Nah, lah ngono.
0: Dedeke karo pawakan iki wis cocok.
1: Heeh.
0: Iki serampung kari tak entekke.
1: Ambak kowe kuwi.
0: Loh, aku kowe kok wis terus ke?
1: Loh, ayo nganggo pocong kae. Nih ora, iki anu aning waranggane kok ya ora?
0: Oh iya.
1: Pocong waranggono ngono meh tibake. Luwe kepenak meneh iki latihan ya ta.
0: Heeh.
1: Coba nek pocong.
0: Wis ora usah waranggono.
1: Anjir piye?
0: Aku sik mpocong.
1: Oh iya.
0: Santene ta.
1: Iya wis iya, heeh. Ya wis akeh wah kok kesel kok waranggono kok mau ya ngono.

0: ini ngentekke pas ngono ta.
1: Sak nek ra tanteke njet wadang.
0: Nah, dene iki ngerti.
1: Aran njet wayu.
0: Ha to. Dhek piye nek ngono? Iki rak kabeh rak genep. Hmm. Yo swara ngen seni suara yo enak, ya ta. Ngen jogete yo wis apik.
1: Heeh. Iki diteruske.
0: Piye?
1: Kakang Daya.
0: Oh iya.
1: Iya ta.
0: Loh, kakakmu Daya nang ngendi ta? Kota petok-petok karo kowe ya. Lho iki goleki ya mangan karo kowe.
1: Saiki iki awake iki latihan.
0: Lah iya. Ya
1: bancake kowe tak ora ming ngentekke ta.
0: Heeh.
1: Nah, ya kowe tak-tak ngarep-arep doyo ra ngono.
0: Iya. Lho, tak kira. Ya, ya, cek aku.
1: Ya.
0: Aku bancake. Heeh. Kayak iki bolak-balik ngono.
1: Ame latihan.
0: Oh iya.
1: Tekane nek wis semuan ra.
0: Heeh.
1: Ya ta?
0: Man-man.
1: Apa?
0: Kowe ora weruh Kang Daya?
1: Ora wis suwe jare.
0: Wah, gek kakangku ki kok wis suwe banget ora ketemu ki gek kepiye gek ana ngopo ya?
1: Awang ngene ya susah sajake ora tau bener nomere.
0: Lho. Wah, kok dadi kowe ki kok ngerti nek Kang Daya ki kaya ngono?
1: Ha ya mbok tak kira kowe ya agek perlu.
0: Nah,
1: nek ngono. Butuh karo kowe mestine ya ketemu.
0: Apa kowe ora kepethuk?
1: Ora.
0: Karo Kang Daya?
1: Ora.
0: Wong kaya karaku ki tresno tenan, ngono.
1: Lah dulure jare ya ming kowe.
0: Lah iya. Kang Daya sowan ning aku ora sowan.
1: Lah ngopo to?
0: Lho, aku ora ngerti.
1: Iya.
0: Lho, wong ki nek kagol piye? Ngono.
1: Lah ora sowan. Dumuk-dumuk e?
0: Endi?
1: Lho, ora kena
0: dijanjani. Aku tak nang kene ya. Coba

0: gini kok nyenyet podo rawruh bancak boyo go miyogo
1: apa aja
0: nah ura weruh bancak
1: weruh
0: nji
1: kuwi nang arepmu adoh-adoh kuwi
0: cak. Wah kowe iki
2: ngopo
0: den wong tuwa teko dinengke wae ya kaya kono kuwi model anyar
2: model kepiye
0: model anyar
2: piye
0: kok ngono kuwi ora becik wong tuwa teko kuwi mbuh mlarat mbuh sugih iki rak dibagekake
2: lho aku kok mau ya nang kene
0: ewani kuwi mung wong urip ora kena dienggo percontohan
2: ket mau aku nang kene kowe rak goleki aku to aku nang kene ambene yo
0: aku ki kangen karo kowe jare kowe tas lunga
2: lunga nang ngendi
0: jare tas mlono
2: mlono nang ngendi
0: ana ndi laris
2: lho golek-golek kene lah wong kowe iki ya karo sedulur ya ngono nginceng wae
0: kuwi ngono ya
2: ya
0: aku teko mrene kuwi sebetule mengare
2: kowe ora tau petuk karo aku saiki omonganmu kok sebetule wae iki kepiyane kok omongane kok saiki kok pernah-pernah
0: omong cara Jawa saiki kekuk
2: kekuk
0: iya
2: wah lha ya wong kowe iki kok awake diadate nek mung cara Jawa kok dadak ngono
0: ya kuwi tak kandhani
2: Pak
0: mula aku wong tuwa grumutan mrene
2: iya
0: kuwi mung sak perlu marani kowe dutus Ndara Panji kowe kon sowan lho.
2: Wah, ngono wae. Ora panen aku ora arep sowan. Jamane kagol atiku jaman semono.
0: Iya.
2: Arepa bendoro ki mblenjani sing dadi janjine, ngono. Rikala jaman semono mbedah bali,
0: iya.
2: Aku ora didhawuhke karo Tami Oyi.
0: Iya.
2: Ah, ning kene ngopo sprene kok tanpa ning kabul wekasane?
0: Aku ya krungu.
2: Ha iya.
0: Kowe mbedah kutho bali ke jare wis tok jitet meneh.
2: Lah. Bedah kutho bali. Aku kok jitet meneh. Kuwi jenenge ora ngono kuwi, bedah kutho Mboyong Putri iki rak wis sak mestine. Ngono.
0: Ya aku wis melu ngeling-eling sapa wonge sing ora kagol. Saiki kuwi gelem ra gelem sowan. Ayo mengko sing nanggung aku.
2: Kowe nanggung tenan?
0: Kebat tak tutke.
2: Ya ayo, nek ngono aku sowan. Nek kowe nanggung lho, kado ya. Ayo.

0: Jo, wis saiki awake dhewe wis rumangsa dadi nek. Wis tak tetepke dadi iki.
1: Lho, lah wis kaya ngene kok ora muni dadi iki njur kepiye?
0: Kirange cukup. Krawitan cukup. Sandangan rum cukup.
1: Aku ya benar, kudu kawe dhek ya mikirke bab kuwi
0: ngono. Sebab iki sok nek semuan iki sida. Tur mesti sida.
1: Lho, nek ora sida kok piye nek sini-sini wis
0: kuwi nek iso. Dhek iki nggo tuku klambise.
1: Lho, Dik. Dik endi
0: sing bakal entuk dhek nek nggo tuku klambise? Aku klambemu kuwi pemimpin yo banteran.
1: Lah wong kowe iki ya wis aku iki ngene arepku arep omong karo kowe lho ya. Wong sing gawe iki rak wong loro kowe karo aku ta ngono.
0: Iya.
1: Lah kowe sing nampani kowe wae kowe saiki iso muni ngono ro. Kowe iki sing nampani yang retanggapan sing nampani kowe. Lah aku iki nampani ngendi?
0: Aja njur ngono
1: kowe. Lho.
0: Lah dadi siter iki.
1: Siter.
0: Siter rak tambah siter.
1: Siter iki piro regane iki piro? Lah wong kowe iki ya ora karo aku ora beres.
0: 9000.
1: Lah wong siter kawate wis do pedot kabeh ngono kok 9000 kuwi.
0: Lah nek wutuh malah ra 9000.
1: Ha pira?
0: Ah nek wutuh malah gek gawe to kuwi.
1: Lah iya.
0: Iki pedot kae unine piye? Sing dadi ki unine.
1: Ngono. Aku ra petuk sing dodol kuwi mung muni 9000 ki lho. Aku ki ya ora ngerti to. Lah mongki gek wong loro lah piye?
0: Lah sing dodol bengi.
1: Lho, dodol siter kok bengi iki kepiye?
0: Kesusu.
1: Kesusu kok malah kowe ngentel kaya ngono kuwi. Halo mlaku susu ki tak entuk murah kok malah kok larange ra irok kaya ngono. Kuwi nek aku lho kuwi, aku ki 1000 emoh lho, emoh aku nek aku dancane.
0: Butuh kowe aku.
1: Ah iya ya kene ya butuh wong loro ngono.
0: Iki baleni nggon klambi. Ya seni ki nek iso ya sak ora-orane. Sawong ki sing resep.
1: Arti gawe kembar napa piye?
0: Oh, wanteran terus gegerengan tuh putih.
1: Yo. Wah, wis saiki ngono.
0: Yo.
1: Wis dudu jeneng wis kemoto ta iki, wis kemoto wis cetha kumpulane awake dhewe ning nguru ndi jeneng. Kamu kok sik-sik usah do kondang ya ta?
0: Saiki ngene wae. Perkara kumpulan kuwi wis ngene wae.
1: Lah iya.
0: Kok nek tak kei jeneng ya kuwi jenenge sapa malah sing apik jenengke awake dhewe.
1: Lah niki piye coba?
0: Anakmu ke tak jenengke Wara. Teplis Wara ana. Apik ora?
1: Jendene kuwi. Oh iya, Wara sapa?
0: Ceplik.
1: Oh, ceplik ya.
0: Sing lemu gawa.
1: Ha iya, jenenge bocah ya cilik ya ta. Berarti potot karo potongane ya ta.
0: Heeh, ning aja sik suarane apik aku jane wis emoh kuwi.
1: Tak piye ta?
0: Oh, sinden kuwi mestine banges nginang terus.
1: Wah, ya kuwi kareman kok ora ngono ya wis semen.
0: Wis ana arep muni susure rung dijupuk lah. Ora yo elek ta?
1: Heeh. Kuwi ngono wae dijenengke. Jenengno apa? Coba ngono.
0: Ayo kuwi mau.
1: Ceplek ya ra. Anjur niki kumpulane awake dhewe.
0: Wis ora ngangku wis biasa ngene wae wis apik.
1: Wis ngono wae.
0: Saiki kowe tak jenengke.
1: Lho.
0: Kowe ya tak jenengke.
1: Dari sapa?
0: Warga Gepeng.
1: Warga?
0: Warga Gepeng.
1: Oh iya, wis aku niku jenenge kowe.
0: Wargaku. Kerep dik kongkon ki awake nganti geping. Ya ta?
1: Ya wis sak karmu wis ngono. Lah kowe jenengmu?
0: Eko Suwon.
1: Wah, dek kapien wae yang kowe. Kowe jenenge wong sak-sak nduk kowe Eko.
0: Ya yo, jenengku pengen kabeh nyo. Wong Eko Suwara kuwi jenenge Eko kuwi siji. Dadi ming swara sing nyuwara siji.
1: Eko Suwara. Ngono. Ning mau masuk ta kuwi?
2: Masuk.
1: Oh iya.
2: Pakde kula ajeng nyuwun pamit.
0: Aduh.
2: Ajeng wangsul.
0: Wah, nanti no.
2: Anggit teng griya kula kok.
1: Aduh, ayo nduwe
2: omah kok. Mboten krasan melu sampean.
1: Nah, kuwi.
0: Jo saiki tak kandhani.
1: Piye?
0: Kowe lunga sedelet bedukun.
1: Kok golek dukun nang go apa? Wah,
0: ben krasan. pisan.
1: Ya iki mrene kene rada payu ya. Awake dhewe rak kumpulane rada payu ta ning
0: bocah iki. Piye sandung jegluk keceluk iku.
1: Wah ta. Wah ya saiki malah ngono wae. Ku gampang tak kandhane kok rak ora.
0: Wis kowe sing
1: ngendone, ha.
0: Wong kuwi gawanmu. Aku ora iso nang.
1: Ya dikandhane aja mlesik. Iki wong arep kaya semuan iki. Nah, saiki ngono wae. Iki nak apa iki? Bondan sing urung dilakoni kita.
0: Mengkari bondan kuwi wis dilatih.
1: Heeh, iki wis contohne sajar wae. Iki langkah nek munggah kendi ta.
0: Iya.
1: Men saiki munggah kendi saiki, ngono.
0: Babate ora ana kendi ya darat
1: yo. Lho ora kenal. Wah, bondan kudu kendi.
0: Ah. Yo dadi wiwiti.
1: Wis saiki diwiwiti. Ginunjing,
0: ya. Kuwi bondan.
1: Heeh, nah ayo. Ayo, heeh.

Sugeng siang Kang Mas Wayu pamiyara sasutresna pamidangan Pro 4 RRI Semarang sugeng pepanggihan malih kalian Pro 4 RRI Semarang tasih sesarengan kalian kula misal sabda wonten ing giaran siang menika. Lan mugi-mugi sedaya panjenengan wonten ing siang menika tansah sehat, wajib sehat ugi nggih. Ampun supaya bahagia ugi, ampun supaya senyum monggo ingkang dereng senyum semoga katengge senyum rumiyin. Sampun. Lan sugeng pepanggihan malih ugi kalian kula misal sabda nggih sampunipun kula wau nembe kemawon kula wau ugi wonten ing tabuh setunggal kula nggih wonten suara budaya nusantara antawisipun RRI Jakarta kalian RRI Malang ngaten nggih kula wau bahas topikipun rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung ngaten nggih. Lan sak menika sesarengan malih kalian Pro 4 RRI Semarang ugi wonten ing wekdal sakmenika ngantos mangke dungkap tabuh 3. Semoga sami ngelaras sami midhangetaken acara mari kangen ingkang badhe ngaturaken gending-gending Jawi ngoten nggih. Sedaya anggenipun suwargi kinarto sabdo ingkang mugi-mugi saged paring mupangat, paring hiburan nugi dateng panjenengan sami wonten ing siang menika ngoten nggih sinambi nindakaken maneka aktivitas panjenengan. Mbok menawi ugi nembe sare tilem ngoten nggih utawi nggih namung istirahat siang leyeh-leyeh ngoten nggih mbok menawi utawi nggih sinambi nindakaken pakaryan ngoten nggih pokokipun semoga sami ngelaras sami midhangetaken gending-gending engkang badhe kaaturaken menika. Tapi nembe kemawon ugi sampun panjenengan pidhangetaken lagon turi-turi putih menika laras belok padat 6 engkang miwiti acara mari kangen dinten menika. Lan salajengipun semoga pidhangetaken menika wonten lagon campur sari laras lendro padat 9 kalian lagon begadang laras belok padat 6 lan gending-gending sanesipun engkang semoga mangke dipun pidhangetaken sajikapipun ngantos paripurna mangke. Semoga sugeng laras sugeng pidhangetaken. Okay.

0: Ane toke kelawan bila.
1: Tolong. Wah, kene. Oh, gua kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Ditakoni srana alus wong ya orang gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
1: Eh, lah sapa sing ora mikir tolong, lung ngene-ngene iki.
2: Kenapa?
1: Lah iki delengen kaya ngene iki lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
1: Nah, lah kowe iku malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
1: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
1: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesane negarane awake dhewe, Indonesia iki.
1: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
1: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener, keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngreksa kedaulatan sarta utuhe NKRI.
1: Wah, iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
1: Ha wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
3: Ya yang sayang-sayang, ya yang sayang-sayang, ya yang jurusan sayang.

pemirsa Sutresna, matur nuwun panjenengan tasih sesarengan kalian perempat dari Semarang menikinipun midang ataken mari kangen nggih ingkang ngaturaken gending-gending Jawa utawi Jawi ngaten nggih ingkang mbok bilih saged dados hiburan ugi saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi ingkang wanci kedah dipunlestantunaken kalian sinten kemawon nggih kalian kula panjenengan ugi tiang-tiang sanesipun mbok menawi sedaya ngaten nggih ingkang kedah ingkang wajib ngelestantunakan budaya ngatan nggih. Lan salajengipun menika tasih wonten ugi sumangga dipun pidhangetaken lelagon Goyang Semarang Laras Lendro Patet Songo kalian lelagon Tepung Gelang Laras Balok Patet 6 sedaya dipunaturaken kalian Karawitan Condoraos.

0: lan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Mugi-mugi selawat sarta salam punika tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung rambah kagem keluarga para sahabat, para umatipun ingkang kalomben ingkang sak menika lan fa insyaallah ingkang badhe dumugi. Ing akhiripun sedayanipun tansah pinaringan selamat pikantuk syafaat saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya ngantos wonten ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing sonten punika kawula badhe ngaturaken nggih punika tiga kautaman amal ingkang sae. Punapa punika? Para pamirsa ingkang minulya, wonten ayat ingkang kalawa kula waos wonten ing surat As-Saff, nggih. Surat swidak setunggal. Ayatipun sedasa ngantos ayat 13. Ingkang artosipun mekaten. Para wong mukmin, apa sira gelem ingsun tuduhake dagangan kang nyelametake ing sira saka siksa kang nglarani? Yaiku sira kudu padha percaya ing Allah lan utusane, lan kudu mangsah perang ing dalane Allah kelawan adol bondo lan nyawa. Werwa kang mengkono iku becik sanget tumraping sira menawa dilakoni. Allah ngapura sekabehane kaluputanira lan nglebokake sira ana ing swarga kang ana bengawane mili ana ing sangisore kekayon, lan ana omah kang luweh dening indah rerenggane dumunung ana sajroning swarga aden kang mengkono aran kabegjan kang gedhe, lan ana maneh bakal paparinge Allah kang sira demeni, yaiku pitulunge Allah lan kemenangan kang cedhak wektune. Iku sira wartakno anggawa bebungah marang para wong mukmin. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos dumateng kita bilih menawi kita pengin pikantuk bebungah saking Allah, menawi kita pengin pikantuk kenikmatan saking Allah arupi surganipun Allah, nggih punika kita kedah nindakaken anggenipun gesang punika ingkang sepindah, nggih punika kedah dados tiyang ingkang iman dumateng Allah lan Rasulipun. Syarat mutlakipun nggih punika iman. Lah iman ingkang ingkang kados pundi? Iman punika menawi kita pahami pengartosan miturut syaraipun nggih punika pitados wonten ing manah, dipun ucapaken lahiraken wonten ing lisan, lan dipun tindakaken amal ing perbuatanipun. Dados pitados wonten ing manah bilih Allah punika pangeranipun, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad punika utusanipun Allah. Lisanipun ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mboten wonten pangeran kula nyekseni ingkang kula sembah kejawi namung Allah piyambak. Lan bilih Nabi Muhammad punika utusan dan rasulipun Allah Ta'ala. Lesanipun ngucap ngoten, amal perbuatanipun
nggih nindakaken punapa ingkang sampun Allah garisaken nggih Al-Qur'an lan sunnatun Nabi ingkang sampun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindakaken. Contohipun napa? Salat. Oh, Nabi Muhammad punika sak sampun sadat lajeng salat. Nggih kita kedah salat. Lah ngaku wong iman kok ora salat ya berarti ora wong sing boten iman. Ngoten, dadi nak ngakune iman punika nggih kedah salat. Lah nika tiyang ingkang pitados dumateng Allah lan pitados dumateng Rasul. Lah saestu anggenipun ngugemi iman punika, anggenipun nindakaken iman punika supados saged ngrembuyung, supados saged makmur wonten ing dodo punika kedah dipun sarengi kalih jihad wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala kanthi bondo.

Para pamirsa ingkang minulya, menawi kita emuti rikala semanten para sahabat zaman semanten punika badhe mempertahankan utawi negakaken kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngaten punika mboten namung toh nyawa kemawon nami nggih bondo dunyanipun. Contonipun sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Piyambakipun punika termasuk salah setunggalipun sahabat ingkang sugih ingkang kung lumrat nak cara basane tiyang Semarang sakniki. Dados ingkang sampun mapan tiyang triliuner biasanipun ngaten nak. Nika rela ikhlas ninggalaken kemapananipun ninggalaken bondo dunya kedudukanipun wonten ing Mekah namung ngugemi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tresno dumateng Allah, tresno dumateng nabinipun nggih Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhiripun ninggalaken kota Madinah, ninggalaken kota Mekah menuju kota Madinah. Ninggalaken kemapanan ingkang sampun kedudukan ingkang sampun napa piyambake miliki wonten ing kota Mekah ditinggalkan dipun tilar hijrah dumateng kota Madinah. Puniku dados jihad kanthi bondo lan jihad kanthi nyawa. Nyawanipun rikala perjalanan nika nggih toh nyawa sebab tiang-tiang kafir Quraisy do mboten remen kalih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pramila punika pripun caranipun merjaya Gusti Kanjeng Nabi. Ewadene semanten perjalanan hijrahipun Nabi kalih di sarengi dening sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu punika toh nyawa. Dadi dados awal-awalipun Islam kados ngeten punika. Artosipun bilih nika saestu tondo bilih nyepengi iman ingkang sejati dipun paringi contoh kados dene sahabat Nabi nggih Umar sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu punika. Lah punika dipun paringi jihad utawi dipun sarengi kemauan ingkang kiyat. Sasampunipun ngekaten wonten ing perang Badar, wonten ing perang Uhud nggih dosami ngurbanaken nyawanipun demi membela kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah punika. Lah menawi niku contonipun menawi kita kaitaken kalih jaman sakpunika ingkang dipun wastani jihad niku ingkang kados pundi? Pramila sasampunipun perang Badar rikala semanten para sahabat kalih Gusti Kanjeng Nabi dipun paringi mimang sami mimpang kalih tiang-tiang kafir lajeng Gusti Kanjeng Nabi ngendika bilih nembe kemawon kita perang ingkang ageng memenangkan perang yang besar nanging sak mangke wonten sak sampunipun punika nanti akan ada perang yang lebih besar lagi. Jawabipun para sahabat, ya Rasulullah, perang punika sampun ageng sanget, napa melih wonten perang ingkang ageng? Nggih punika merangi hawa nafsu. Pramila punika wonten ing salah setunggalipun katesipun wa Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul amalil ahabu ilallah ta'ala qala as-shalatu ala waqtiha qultu thumma ayu qala birrul walidain qultu thumma ayu qala jihadu fi sabilillah. Artosipun mengatakan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ngendika bilih sabdanipun Rasulullah mekaten. Ibnu Mas'ud tanglet dumateng Rasulullah. Wahai Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, amal perbuatan punapa ingkang paling dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala? Lajeng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabipun mengkaten as-sholatu ala waktiha jibuniko sholat tepat pada waktunya. Lajeng sahabat Mas'ud radhiyallahu tangkat melih lajeng nopo melih ya Rasulullah? Gusti Kanjeng Nabi jawab jibuniko
birul waliden utawi artosipun berbuat sae, berbuat baik dumateng tiang sepahipun. Lajeng tanglet melih sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu. Lajeng punapa melih ya Rasulullah? Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan melih nggih punika al jihadu fisabilillah, nggih jihad wonten ing merginipun Allah SWT. Riwayat Bukhari lan Muslim. Para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing hadis punika ngemuraos dumateng kita bilih salah setunggalipun amal ingkang utama punika nggih punika jihad wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Lah jihad ingkang kados pundi? Kados wonten ing jaman sakpunika ingkang kedah kita lampahi, contonipun seorang suami tiyang kakung, tiyang napa ingkang pados rezeki nyambut damel. Pados rezeki minangka tanggel jawabipun tiyang kakung paring napa punika nafkah dumateng garwanipun, dumateng putranipun. Nika nggih termasuk jihad teng merginipun Allah. Orang yang selama berjalan mencari rezekinipun Allah punika dipunwastani jihad fisabilillah. Dados mboten kados jihad ingkang dipun artosi kalih sedherek-sedherek kita sakpunika nika nggih kados wonten nembe kemawon teng Sarinah Jalan Tamrin Jakarta enten bom. Mboten kados ngeten nika ingkang dipun wastani jihad. Niku kleru, mboten leres niku. Dados jihad ingkang menawi badhe mbela agamipun Allah nggih wonten ing mriku, wonten ing Palestina mriku, wonten ing daerah-daerah konflik punika. Nglawan nggih kalih tiang-tiang kang kafir-kafir. Punika ingkang jihad. Saya tenak menawi kados tenggen leungan kita punika ingkang dipun wastani jihad niku nggih. Kados dini pados rezeki seorang suami punika wau nggih termasuk salah tunggalipun jihad. Tindak wonten masjid mireng swanten adzan badhe ndugeni jamaah punika nggih termasuk jihad. Jihad napa? Jihad nafsu. Sebab nafsu males, nafsu napa punika kepentingan-kepentingan dunia punika sing kadang-kadang ngantos nglalekake. Ngantos ndamelaken kita sibuk, kita kesupen dipun punika undang, dipun panggil swanten andan kali Allah gek mboten enggal nindakaken salat. Niku termasuk jihad merangi hawa nafsu, nafsu males, nafsu lan sakpanunggalanipun. Niku termasuk amal ingkang utama, termasuk amal ingkang dipun remeni dening Allah Taala. Dados salat kalau wae ingkang sepindah nggih punika as-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Niku termasuk amal ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing kahanan kawontenan ingkang kados ngaten punika, punapa supados kita slamet, supados kita punika pikantuk katentreman punika ingkang kedah kita ugemi nggih punika supados iman saestu dumateng Allah lajeng jihad wonten ing merginipun Allah kanthi bondo lan donya. Niku langkung sae nggih ayat selajengipun wonten surat Job kalawau niku langkung sae menawi panjenengan pirsa bilih Allah badhe nglebur dosa-dosanipun lan badhe nglebetaken wonten ing surganipun Allah ingkang mili wonten ing ngandhapipun bengawan utawi lepen-lepen badhe dipun lebetaken wonten ing kenikmatanipun Allah nggih surganipun Allah nggih punika surga aden punika ingkang dipun wastani keberuntungan ingkang andem ingkang agung dalikal fauzul azim lan Allah nggih badhe paring karunia
kanugrahan ingkang dipun remeni nggih punika pitulunganipun Allah badhe pikantuk kamenangan. Bigade pikantuk kamenangan artosipun rikala semanten bilih Rasulullah punika sampun dipun paringi pirsa dening Allah bilih sakmangke Islam badhe jaya badhe saged nika ngalahaken Konstantinopel. Dados lewat punika sinten asmanipun Muhammad Fatih saking Turki Utsmani punika lewat Muhammad Al-Fatih Islam saged mengalahkan Konstantinopel saged mbika kekaisaran Romawi. Lah jauh saderengipun punika Rasulullah Muhammad sampun dipun paringi pirsa dening Allah Taala. Punika dipun sampaikan dening Allah supados saged kagem berita ingkang remenaken kagem tiang-tiang ingkang iman. Para pamirsa ingkang minulya, dados supados pikantuk pitulunganipun Allah, supados pikantuk ngapura saking Allah, supados dipun lebur dosa-dosanipun Allah, nggih punika setunggal kedah iman dumateng Allah lan Rasulipun. Angka kalih jihad wonten ing merginipun Allah kanthi bondo lan beto nyawanipun. Punika ingkang saged handadosaken bilih Allah remen. Lah, menawi kita tarik kalih kawontenan ingkang kahanan kados ingkang sakpunika, pramila salat tepat waktunipun angka kalih birrul walidain berbuat baik dumateng tiang sepah. Puniku nggih termasuk salah setunggalipun amalan ingkang utami. Wonten salah setunggalipun cios para pamirsa, rikala semanten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesen kalih sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar. Engko yen aku wis ora ana, engko kowe jaluka ngakon kon ndonga wong-wong sing cirine kaya ngene iki. Ning kon dlamakane ana apa bekas penyakit kusta. Kowe jaluka supaya salamku sampekno ning gone wong kuwi, terus kowe njaluka ngapura lan kon ndongake kaum muslimin kabeh. Singkat ceritanipun Rasulullah napa kapundhut dening Allah, sowan dumateng Allah sampun tilar donya. Lajeng ciri-ciri ingkang sampun dipun gambaraken dening Gusti Kanjeng Nabi kala wau dipun padosi. Wonten kabilah ingkang dosami rawuh, dosami nindakaken haji, nindakaken umroh. Lajeng kalih sahabat kala tanglet nop saking rombongan napa nika korani. Dipun tangleti apa ana rombonganmu sing wonge ciri-cirine kaya ngene iki. Kabilah saking korani kala wau jawabipun, "Wo nggih. Menawi rombongan saking kaula mboten wonten ning saking dusun kaula wonten. Piyambake niku nak menawi tenggen dusun kawula mriku dipun wastani nggih kados dene wong sing edan, wong sing boten waras. Tiang-tiang dosami mungel kados ngeten punika." Lajeng dipun paringi pirsa bilih tiang kalau wonten ing sebelah mriku. Lajeng singkat critanipun dipun padosi kalih sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Singkat cerita kepanggih ciri-ciri ini pun persis cocok ingkang Rasulullah kabarakan kala wau. Dipun tangleti asmane pun sinten Urwes, apa bener kowe saka darah koroni? Unjih kaula saking koroni. Langsung dipun sampaikan, "Ya Urwes, kalian kamu mendapatkan salam dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Rasulullah berpesan supaya kamu, supaya kowe ndungokke aku, njalukke pangapura dumateng Allah. Lan angka telune Rasulullah
pesene supaya seliramu ndongake kaum muslimin muslimat. Lah pirsa kawontenan ingkang kados ngeten punika lajeng urwah sedih ndonga dumateng Allah bilih piyambake sampun kamanungsan, nak cara basane Semarang mriki sampun kamanungsan, sampun dipun persani dening menungso sapa sejatine piyambake. Lajeng urwes Al-Qurani kala wau ndonga dumateng Allah supados enggal kapundhut dening Allah. Sasampunipun ndonga ndongaaken kados pesene Rasulullah kala wau, lajeng urwes Al-Qurani napa ninggalaken kota Mekah, lajeng piyambake ngalembono melih wonten ing daerah Kufah. Ngantos sak mangke sedanipun urwes Al-Qurani punika syahid perang bila milani Sayyidina Ali karomawajah rikala dados kolipah. Lah kados kamentenan nopo kautaman pun nopo urwes Al-Qurani punika kok dipun mulyakaken dening Allah. Pada suatu malam kali sahabat kala wau sami penasaran sakjane ana apa to kok nganti Rasulullah wae pesen supaya aku kondungake iki. Singkat cerita diintik urwes Al-Qurani ngibadahe. Wo salate ya biasa wae. Salat bengine ya biasa wae. Nak cara basane sombonge iki aku sih luweh apik ngibadahe daripada urwes iki. Tapi kok ngasih dimulyake Allah ana apa? Oh, jawab urwes Al-Qurani, ternyata kula niku mboten saged pinanggih kali Rasulullah, mboten saged sowan dumateng Mekah Madinah mriki sebab kula kagungan ibu-ibu kula sampun sepah, menawi kula tinggalke mengke mboten wonten sing ngopeni. Pramila kula ingkang ngopeni nggih namung kula punika salah setunggalipun putranipun. Gawean kula punika gembala kambing, gembala wedhus, dados tiyang ingkang angon mindo. Kalih kula ngopeni ibu kawula. Lah prunika berkat amal soleh birul walidain bektinipun urwes Al-Qurani dumateng tiyang sepuhipun punika, urwes Al-Qurani termasuk salah setunggalipun kekasihipun Allah, salah setunggalipun walinipun Allah. Punika birul walidain contoh tiyang ingkang bagusi tiyang sepah saged ndadosaken piyambakipun punika dados kekasihipun Allah ingkang dipun remeni dening Allah Subhanallah taala. Pramila suatu ketika rikala urwes Al-Qurani badhe napa niti kapal. Wonten mriku kapal punika badhe karem, lajeng urwes Al-Qurani ndonga supados tiang-tiang lan bondonipun dipun slametke dening Allah. Lajeng tiang-tiang kala wau saged ngambang, lajeng kapale kerem, bondo dunyane lan tiang-tiang wonten ing kapal kala wau saged ngambang terus slamet wonten ing pantai. Lah mengetahui kedadosan kados ngeten punika, akhiripun urwes kalawani terus nyuwun dumateng Allah enggal dipun pundhut dening Allah taala. Singkat critanipun rikala perang wonten ing Kufah mbela kalih Sayyidina Ali, akhiripun mati syahid nggih dados syuhada bila agam ini pun Allah. Makatan mugi-mugi kanthi birrul walidain kula wau saged ndadosaken amal ingkang utami, lan kita sedaya saged pikantuk golonganipun tiyang ingkang slamet bejo bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasmat-matan wonten ing acara Sekar Turi. Sumangga menika mangke kapiyarsa saderengipun kula aturaken ugi pasugatan langen budaya Sukarno ingkang aturaken gending-gending Jawi mangke. Sumangga kawitan saking pasugatan tembang Kutut Manggun dening Ibu Anik Sunyahni menika mangke kalajengaken tembang-tembang campur sari ngelaras mat-matan sanes-sanesipun. Sumangga.

Iki Kang Mas Bayu acara ingkang salajengipun inggih menika langen budaya ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi menika mangke sinambi ngrantos pasugatan ingkang pungkasan ketoprak. Sumangga menika kapiyarsaken pasugatan gending-gending Jawi ingkang sampun karantam. Kawitan menika saking lancaran pambuka laras pelok 46 dening Karawitan Studio RRI Semarang. Sumangga.

Inggih Kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno ngansi wonten ing acara ingkang salasingipun ugi minangka acara ingkang pungkasan inggih menika ketoprak kanthi lampahan Lindu Aji. Menika Lindu Aji perangan kaping sedasa ingkang mangke badhe katindakaken utawi dipunaturaken dening keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: ngetene nek dharten mriki wontene nggih mung kaya keten iki.
1: Wong pepak ngeten kok dadak sak wontene. Aku lho ajeng milih napa-napa wonten ngeten kok. Pun
2: niki sing nusul wae kok suwe banget nggih Mbak Jung.
0: Ah nggih anu panten
2: tebe napa?
0: Tebe wonten pinggir gisek mriko nggih disrantos mengke nek kangge ngaso-ngaso ra nggih gendang.
2: Nggih gek sing dikongkon niku wae ora kena dipercaya njur dolan sak paran-paran sak karepe dhewe.
0: Mboten, wong nika niku pun keluarga mriki kok. Ning anu Mbak-mbak karep.
3: Kula.
0: Mbak kendine iki ya gawa mrene, wong lagi dodarene kok pedange ya ora dijok.
1: Niki tese mboten sah.
3: Ya, gawane rono. Mboten apa-apa niki, Mas.
1: Nah. Dan ketemu sedulur lawas iki padha wae ledo gemati.
0: Niki niku
3: lha terus pundi niki anak kula niku nggih pun ngeten iki adat saben nonton tamu nggih. Dicaosi.
1: Pancen kudu kaya ngoten niku srawunge sing becik men akeh sedulure.
0: Neng nggih nyuwun ngapunten lho Mas, kula niku ngantos jenengan do lenggah ten mriki kalih jenengan niku Mbak Yu nganti kok urung dok serawong sinten sampean.
2: Oh,
0: pun di griyane niku rak mboten anu ta kula niku.
3: Ya wis, nek sing jenengmu ni
0: Astaga. Lah yo, mboten kula yo ora nggawa sing kok jeneng wong gelem teko omah kene iki rak yo njuk dadi sedulur tamba nek ning warung ngono wae ya.
1: Pun wangsul niku mangke sampean mesti bakal ngerti.
0: Wong iki anu ta larang ajeng dingge bedhekan kalih kita Jabudi ngoten to.
2: Niku sinten niku?
0: Mangke nggih. Mungkin anggap yai sepuh to nek tindak niku nek kon banter ya ora iso.
3: Iki sing kita serampung iki sing anu marani ra.

0: karepmu kowe ngarak-ngarak aku tekan kene.
1: Kepengen ketemu ijen padha ijen.
0: Ning caramu ora kaya ngono kuwi.
1: Carane piye?
0: Nek pancen kowe kuwi ngejak Suloyo karo aku. Aja kaya ngene iki caramu.
1: Carane piye nek Suloyo kuwi?
0: Lah Suloyo ki gelut apa kepiye?
1: Mengko dhisik wong urung-urung kok ngejak gelut lho. Rembukan sikik sing apik.
0: Rembukan sing apik piye? Wong nyatane rembukmu ki wis ora becik.
1: Sabar.
0: Nalika kowe adu arep karo Simbah Tejo Budi ki wis ora apik.
1: Kowe ra anak karo mbahmu. Aku nak karo cah bagus ngene iki apik kok.
0: Ah. Kowe ora becik karo wong tuaku kowe uga mesti ora bakal becik karo aku.
1: Beda. Kowe karo mbahmu ki beda. Wong kowe ki disawang resepke ati kok ora becik piye to.
0: Maya Dewi.
1: Aku ki nak karo wong sing resepke ati ki becik kok.
0: Wis ora perlu ngalembono kaya ngono kuwi.
1: Mbok ora neson to.
0: Aku arep takon karo kowe.
1: Wong bagus-bagus ki ra kena neson.
0: Lho nek iki mesti aku nesu. Mergo kowe wis ngancam patine bapa guruku.
1: Ra gurumu dudu kowe.
0: Lho ning kuwi guruku, uga wong tuaku. Heh.
1: Ning nek karo kowe iki aku ora ngancam cah bagus, aku ora ngancam.
0: Perkara kowe ora ngancam aku. Ning aku mesti melu cawe-cawe perkara iki.
1: Aku nek karo kowe ngejak rembukan sing apik.
0: Apik apa?
1: Kowe dadi siji karo aku. Njer dadi bojoku piye?
0: Piye?
1: Dadi bojoku.
0: Aku? Heeh. Dadi bojomu.
1: Ora cetha apa piye aku lek ngomong kaya wis seru kok.
0: Mbok yo mawas. Mawas to.
1: Mawas piye karepmu?
0: Lho, nek nggon le ayu pancen ayu kuwi. Heeh. Ning tumindakmu ki wis ora bener. Kejaba kuwi. Kowe kuwi wong sing wis umur, heh?
1: Karo kowe tuwa aku ngono.
0: Ha iya to.
1: Apa rumah sama yang kowe senam ya aku tuwa ora iso nandingi kowe ngono.
0: Iki ora jual jamil kene iki.
1: Momen di ming jawil kowe kok angel to.
0: Saya suwe saya kurang ajar kok kowe karo aku.
1: Aja ngono to. Kaya ngene iki jenenge wong tresno.
0: Ha suara ngene iki.
1: Aku nyawang kowe suwe-suwe tenan aku kesengsem tenan lho.
0: Ngadoh kono. Omong-omongan iki ora perlu nganyik ngene iki. Rodo adoh kono.
1: Ya ora krungu kok ya. Karo menawa omongan karo wong bagus ki nak adoh tono.
0: Kok iki piye to kowe iki? Hah? Maya Dewi, aja kaya ngono lho.
1: Kaya ngono piye to kowe kok bodho to? Kaya ngene iki sing jenengane rambatane wong arep tresno. Kok kaya ngono piye to?
0: Keterangane kowe.
1: Kok nak wis kulino kowe iki suwe-suwe gelem dhewe mengko.
0: Kowe kuwi keterangane wong sing wis ora duwe isin kowe ya.
1: Apa?
0: Iki neng dalan kaya ngene kowe.
1: Isin ki nggone ngendi to? Isin ki neng ngendi papane?
0: Oh, yo memper.
1: Terus neng dalan ora ana sapa-sapa kok isin.
0: Memper nak kowe iki wong sing ora duwe isin. Wong wedok kok kaya ngono lho. Kok buruk banget to kowe?
1: Sing jenengane isin kuwi ngrendet-ngrendeti wong mlaku. Ini nak wis ora duwe isin, ki mlaku nang ndi nang ndi ki plas tekan nggone.
0: Ora jane karepmu ki. Karepmu piye? Eh?
1: Aku ki nyawang kowe kedanan tenan.
0: Aku ora butuh tok edani kok aku.
1: Mbok ora ngono to. Wong ki mbok duwe rasa welas. Wong wadon gelem bloko kedanan ki nak rasake kedanan tenan kepencut tenan ra ora kelakon to. Mbok wong ki aja kejem. Mbok wong kuwi nak pancen kowe kedanan, iya ngono.
0: Welas ki nek
1: apa ta tunane?
0: Kaya kowe kuwi ora perlu diwelasi. Eh? Mergane aku ngerti karo karepmu.
1: Aku ki ya wong wadon kok ora tak welasi to. Kudune sing jenenge piyayi kakung ki akeh welase karo wong wadon. Apa meneh kowe nyawang nek aku semene ya durung duwe bojo. Lho, aku ki ra ya kepengin to ditresnani diayomi karo piyayi kakung. Nak meng enom ya umurmu karo aku ora akeh lho lete. Mengko ki aku iso ngomong kowe. Kowe ki nak duwe bojo sing sak aku iki malah pinter ngomong. Manut karo kowe. Kowe piye-piye tak kandhani, sing ora pener tak penerke. Kurangane piye?
0: Tujune ora ana wong sapa-sapa. Upama ana ngono kuwi, krungu tembungmu kaya ngono kuwi. Wis.
1: Piye? Ngopo?
0: Ya wong ketembungan sing
1: wong ketembungan kok ngene ketembungan manis manuhoro kok. Wong mesti seneng lho. Liyane kowe iki aku ngene iki wis katut ngono wae.
0: Seneng ki rak saka penganggepmu.
1: Lah ya saka penganggepku wong
0: paling seneng aku ngrungokke tembungmu kuwi. Tak kandhani.
1: Kowe mengko rongdong. Iki mengko nek wis dongke ora ana tembungan
0: surah ngene iki.
1: Piye to?
0: Iki piye to?
1: Awakmu dicekel ngono lho.
0: Ah surah, ora. Awas engko anggere kowe nyekel meneh awas.
1: Engko malah tak sikep nek ora gelem tak cekel.
0: Piye? Ku arep nyekep aku. Nganti kaya gampang wae nyekep aku.
1: Lo Pecah kok greget kene sing ngono kowe engko nyawang aku.
0: Kowe aja ngono lho. Iki
1: Ono piye? Ono piye?
0: Wong wedok njedheke to iki. Iki ki njero apa karepe iki kepiye ngono lho.

0: Awas kowe. Angger cedhak aku awas.
1: Pokoke arep apa?
0: Wes, pokoke angger nyedhak aku mesti tak tempiling.
1: Cedhak ngene iki
0: lho. Yo.
1: Ngapa? Nak kecekel tanganmu ngene iki ngapa? Hah? Are ngapa kowe?
0: Iki ning aja duntir ngene iki to. Aja duntir ngene iki.
1: Dicekel kok bingung lho. Lila.
0: Diam tenang.

0: iki kaya ngopo? Leng kula bentah kita jebuti supaya enggal saras.
1: Mbah.
0: Kene lindu aja.
1: Pripun, Mbah?
2: Iki karo dilawani, Mbah.
1: Duh. Sing katos ngaten menika wautus pundi?
0: Daturi ngunjuk dhisik.
1: Kula menika mana kula sampun boten sekeca nalika kula menika apun ajeng kalian Maya Dewi. Kula kraos mila kula lajeng wangsul menika wau, Mbah. Terus pun di Mbah Rausipun terus pun di
3: ragaku wes poh saya ringke
1: ini
3: wes ngetok kadik dayan aku mungso wong sing jenenge Banu Seta
1: iya namung karo Handok. Ngaten, Mbah. Kula menika njaluk gumun to, Mbah. Simbah menika rak njaluk dereng tepang kalian tiang-tiang menika. Nanging tiang-tiang menika sampun tepang kalian simbah. Kenging menapa piyambakipun lajeng ngancam sedanipun simbah?
2: Nuwun sewu, Bapak. Sareng Bapak ngendika tiang-tiang menika wau Banu Seta kalian Handoko. Kula kok lajeng kemutan nalika badhe pun kakang hambali nalika semanten.
1: Kok
0: piye ta, Nak?
1: Pripun
0: kelingan piye, Warsini?
2: Mbok karep.
0: Piye, Nak?
2: Pancen aku pangling karo wong-wong sing do culika kae.
0: Pangling
2: sing jeneng Banu Seta karo Handoko iku nalika kakang hambali ngadepi ya wong-wong kuwi ning pancen aku ora ngatekke, Mbok. Sing jalari patine kakang hambali yo Handoko kuwi, Mbok. Jare kuwi anake kakang hambali. Ning dheweke sak durunge kuwi wis iku menehi layang marang kakang hambali niate pancen ngancam arep mateni mulane. Aku dhewe ora ngerti. Kedadeyan kuwi ngerti-ngerti bapak wis udah keten jur nganti ora ana Lindu Aji.
1: Dadi sing senami Handoko meniko ingkang mejahi tiang sepuh kula.
2: Bener. Iya, nggih.
0: Pun to.
2: Ning aku pancen ora gatek kok ora ngraito babar pisan. Yen wong-wong kae wong do culika, apa meneh saiki bobote cebuti. Saiki slirane kaya ngene ya mergo wong-wong sing wis gawe cintrakane bapakmu.
0: Muga-muga sok ndang sarang.
2: Bapak pun kiyat-kiyataken.
3: Wes.
2: Mboten ngenten babar pisan bilih kula kok damel sengsaranipun kakang hambali kalian panjenengan.
1: Nek ngoten biyong niku pun tepung kali sing namine Handoko.
2: Kan tepung ngono durung ngeneng nalika bapakmu. Jur nganti tekane pati iki ya mergo wong-wong kae aku ora pati gatekke ning aku ngerti pangocape.
0: Iya.
2: Mboten ninten babar pisan kok
0: ora nangis ngono kuwi.
2: Aku kelingan lelakonku nalika semono mbok karep.
0: Ora maiki.
2: Lindu Aji ya kowe sing ngopeni. Jenengane awakku kok rantek-entek, Mbok.
0: Ya ngono. Iki kowe
2: iki
0: supaya enggal padang.
3: Ora sah padha kok tangisi. Pancen sing diomongke mbokmu Warsiem kuwi bener. Pancen Handoko kuwi isih sedulurmu.
1: Oh,
3: senajan lagi wae aku ngerti bocah kuwi.
1: Sederek kados pundi, Mbak?
3: Kuwi sedulur tunggal bapa nanging siji biyung. Mbok ne.
1: Handoko niku uga putrane Bapa Ambali.
3: Bener.
0: Kuwi sih sedulurmu tuwa kuwi dadine.
3: Mbok ne Ambali kuwi rak jenenge Listia.
2: Injil les kakang Ambali.
3: Biyen
2: trios bapa.
3: Matine si Listia ki mergo suduk selira. Jalaran ya digawe wirang dening bapakne Banu Seta kuwi adipati Galuh. sing gawe wirange mbok ne Handoko. Ning ning nalika semana si Handoko kuwi ya isih bayi abang diopeni wong sing jeneng Ujang Karim manut kandhane Hambali. Ora ning direbut dening mungsuh sing dadi begundaling kumpeni. Ah bocah kuwi diopeni. Ayo arepa dluwang putih kae nek. Sing nulisi kuwi tulisane ngolo sing tumrap ning Handoko. Diwulang wuruk sing ora apik. Demen memungsuhan nganti ngilangke rasa kabangsane mergo kedanan dening kebiaring wewujudan edan bondo dujo dening kumpeni. Padha wae ra Handoko kuwi diracuni dening wong-wonge kumpeni ya sik Banu Seta Somat sak kancane sing padha manut karo si kumpeni. Nganti rasa memungsuhan kuwi tumanem neng anggane kadangmu tuwa Handoko. Nggih. Mula njur nganti ilang kamanungsane. Mentala tegel mateni si Hambali bapakmu dadi kae sak temene sedulur mulanan.
0: Nggih.
3: Ning kowe aja tiru ya Ngger Lindhuat.
1: Mboten.
3: Jo,
1: mboten, Mbah. Kula mboten badhe niru dhateng patrapipun Handoko. Menika sampun ical raos kamanungsanipun. Tetelo jebul piyambakipun menika ingkang mejahi bapak kula piyambak. Kula mboten trima sanget, Mbah. Langkung-langkung simbah sampun dongengaken kanthi gamblang. Biyong inje sampun dongengaken kanthi gamblang. Kula mboten trima. Kula kedah kepanggih kalian Handoko.
0: Ora ngono kuwi.
2: Kaya ngono kuwi.
0: Kaya tak kandhani. Ngendikane mbahmu kuwi.
1: Kene nyegak mrene.
0: Kene-kene maju kene.
1: Dikit-dikit sanget kula kalian Handoko menika, Mbah.
0: Ora ngono.
3: Kene nggih. Lindu Haji. Kowe wis tak openi tak gula wentah ngilmu kanuragan. Kowe tak dawuhi kabisanmu kuwi disungsungno kanggone negara Mataram. Mulane kowe suwita marang Mataram neng ngersane ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Hanyokroksumo Noto Binathara kang ambek utama kepengin undung kumpeni saka ing bumi Nusantara iki. Terusno kegayuhane bapakmu si Hambali.
1: Inggih.
3: Lan melingku wanti-wanti aja nganti kowe kepencut dening glembuk kang manis kebraring bondo wanita sing ayu senajan katone kuwi mencutke nanging bisa ngeracuni marang awakmu.
1: Inggih.
3: Lur sing ping pindhone. Aku kuwi rak duwe anak. Sing jenenge Sudrajat. Bocah kuwi lunga. Mbuh neng diparane tak golek ora ketemu.
1: Sudrajat, Mbah.
3: Iya, iki. Manut kandhane kakangku, tunggal guru si Tejo Langit. Sudrajat ilang nalika perang mungsuh kumpeni marang wong-wong Banten. Nah, seprene iki ora ketemu kuwi sinambi golek ana. Lan kaping telune rek ning. Bapakmu mati dening Handoko. Aku nandang tatu abot. Ragaku ora kuat mergo si.
2: Sampun nanti
3: Handoko inggih lan Banu Seta. Mula sing ati-ati.
2: Pun ati-ati tak kelu iki.
3: Senajan aku mbok menawa wis dikersake dening Gusti kang aweh urip
1: sampun ngendika kados ngaten.
0: Ngaten.
1: Lha ngendika ngaten, Mbah? Gegayo aku terusno.
3: Inggih.
1: sedaya ngendikanipun Simbah Kula Candi.
0: Matur kangenipun momong putra.
1: Dipun sadani nggih, Panjenengan. Matur nuwun kowe. Ya warsiyem.
2: Mbok
1: karep
0: iki
1: kula mriki. Nggih, kowe mrene tak rangkul nggih.
0: Kene-kene.
1: Loh, kurang. Simbah.

mentetulung sarto hangayomi kang ora kanthi pamrih apa-apa tegese gelem kurban lan sak panunggalane kang tumuju marang Karahayun. Dene kurban mau ora mung awujud bondo, bau lan pikiran, nanging menawa perlu ya nganti tumeka jiwane. Kabeh iku tumindake ora kalawan multatuli sarta kasurung ing haradane kekuwataning hawa nafsu nira, nanging kanthi pepadhang kang tinemu saka anggone mituhu marang kabeh pitutuh sarta piwulanging Gusti Kang Maha Suci. Sadurunge menungsa manut miturut angestokake kabeh pituduh utawa piwulanging Gusti Allah, mongko kesusu arep nindakake budi luhuriku ya isih sasar susur. Amarga durung bisa kesurutan ing pepadhanging budi, mula adaane banjur nyulayani karo karsaning Gusti Kang Maha Agung.